0: Radio Solo. Klokken er 8:04.
1: Solo. Gode sange.
2: Hej, det er Carl William her. Du lytter til Radio Solo. Her får du også mine gode sange.

0: gode sange døgnet rundt.
1: Det her er Radio Solo. Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
2: Hi, I'm George Ezra.
3: Please welcome George Ezra.
4: George!

0: Radio Solo.
1: Gode sange døgnet rundt.
0: Radio Solo. Gode sange som den her.